0: מאחורי קולות.
1: אצדכה אל העזה, חייקום.
2: מגלעם אצלב, אנדי ליבר. יונצה סומן, סיימו פילה.